0: ir latviešu hitu dienas top 5. Dziesma numur 4.
1: Jau jau kur šodien, es domāju,
2: kas būs dienas,
1: kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs dienas, kas būs d